سامن ہنی تسی سماعت فرما رہے سو صوفیانہ کلام ایف ایم بینڈ 103.6 میگا ہرٹس دی آکاشوانی دا امرتسر کیندر اس دے نال ہی ساڈی اے آئی آر ورلڈ سروس دن دی پنجابی سیوا دی پہلی سبھا ایتھے ختم ہوندی ہے ساڈے اگلے اعلان دا انتظار کرو